forever and ever and ever. Owuro ene di full stop. Esi onipa ne nkwa onyankopon de ma no ano. Edi se owuro ba esi nipa no owu. Ni mfie nyame di ma no ewiase an etoaye dey etwa aba na wieye. Emfie nyame di ama ye ewiase ano ye very brief. Eti onipa wenyini a yemre iso ude yemma 150 200 seke ofiefo bepene am watena ho a eternity begins either in a state of everlasting happiness and delight or in a state of everlasting damnation enipa pinyi heaven ni omunyi hell ni eda ubewu se cream wan ko heaven o ko hell enano na sofu peni bi prichi e wo ba bi enipa edomuguo o se uwa nyeso e bisi uwa na wo ko heaven nye bisi bible na eka ari na wo hwe bible mu won ka steven no ye nipa te se mi no mie no owu ye no se mi hu se heaven e bie pansu su yesu sorry free na konwa so na o hia steven sikeni na wa ode sikan kwa na ode ye ni nyame na ono su wi ye na wo se ote na ni no de gem enye se ye do akoshe mochre no na okra no su hye hobi eke di nipom do bekwa sambalen ke do mbeto afiase se okra no honhom no omuni ade wa hye fridge no baby efri umu a ye si nipa no wa ye dey wawu efri umu a anko heaven a ekọ he bi si paradise paradise eno ani heaven eti wen mu nyina ye nime wo bible mu emu da ho pefe nso bonsema won pe ni pe ye nti o ma ni pe yi na dwe firi so na nonselen kwa na ye ni wiase kosi se da onipa bekane ni egusu a obekọ ba bi enye ho se e se se maye mfom so eti mi bisa wo se ebra wo wiase where will you spend eternity se ba se watch stop wo wiase ha o calendar no wi a ni yi 2020 ato atwere 2021 aba ehifa na be kwa kwotena football eternity what is eternity mamenye illustration bi nkyere se kasa eternity a se ne ya kasa mu ye beti a se yemfa cup ensha kola ketu a wadi ba emfie nsia ana enson ensem se onse sapo emfrin kran kotamale isio ho odin ho onko ye po tamale ti wo sa cup na nye ka na odin ko nye replay wo nam form sa ko isu obeduru tamale eda obesisa enkran po nyina wie no na wo ko togo akosi sapo e wo ho ni nyina wo nam form Oko Nigeria, obeko Cameroon, African countries ni nyina mpoa no akose se ni nyina kogu tamale. Owia, oko the whole world, America, US, kose sapo wo nyina akogu tamale. Ebra kola no bewie na eternity shase. A wo de wo life wo kura to pray wo wiase no. Nyame ni ho, heavy bie ni ho, he ni ho, wuna hwe. Obehunu se wo ho ana se ni ho. Hunu nyansa. Menki kanse mubia enko pra. Kase ye se se netie. Ay, sape pepe netie. Enye kanchiro. Se osuru bechem. Asasi bechem. Nyamia suma ye kanchiro. Enche muda. Wanye ni haubishi ane china. Eternity. What is eternity? Yensanshena ekwanfu froso. Anye gumpu anu nyina. All over the world. Iriasi nyina. Anye. Ah, e bin mo sisa ADC die no ne kura de mpo anwa nwa ne bin mo de ye Daniel ma won ni se de bi mo nyesa mo yesa mo pese ne ma oh mpo anwa nwa nyina ni nsio bi e wo wiase anwa wo ho no grain nyesa odi sofi sa o grain ba kon se kitikiti ba kon e represent one day e de se wutumo esesa anwa ni nyina na wo kan a anwe wonpo ano wo Ghana ni nsio bia ho wo Ghana ha enkrade wo ho Cape Coast de wo ho Takrade de wo ho bebia pode bia ebi wo ho na se wo kind tie ni nyine Ghana de wi a wo ko Togo wo ko Nigeria
wiase bebi America ne ne kika.

mwanyi mo mpae. Radi pae da wasi se nensu di aba wase moho. Ibo mpae se braye be kinkai. Na yesu ya niye chire chire mwe radi mwanyi honho monti ase o yesu kristo di mo. Ibo mpae se ubi biara obo nsam. Edi sohwe amena tofom. Una mwase msube manu suwe jinani na yesu biyo o yesu di mo. Radi me da wasi o yesu di mo na ibo mpae. Amen. Adofu nom yeshe adisuye biase. Adisiano, edin edasu ni se uncompromising stand during persecution and temptation. Se base obonsam, edi wata ene sohwe e ba osua, enya dia ube bre ujidia se da. Ube jina ho ama erade. Se ni a Shadrach, Meshach, ni a Abednego, umu jina ho ma erade. Umu ukonfrinshi ebi bre, pimpim, so undin edasu dayano. Ribia ebefa Bible ni ebe preach ube unse ye kan omu huanse. Mibu se mti bakon ichimon idu. Ose meba se ni bonye fo jijiwa. Mempene. Meba se ni bonye fo jijiwa. Mempene. Inyina ye nim se ija anase ene biara. E na se die se wo tren tren ni mba ufie. Se ni esticha fonsu tren tren. Nkodano ewu suku muno. Inti eja ehwehwe se ne ba beya adepa. Enanso ehwehwe se ne ba ebeya adepa. Ti awofo no nyina no omompesa akola no ko amane biemu. Ti omukan kire okwesi fanansi ha fanansi ha ajua fanansi ha fanansi ha. Enu na Bible nso kan kire ya ye sempakafo ne asofo se. Enipo masakre nyina ye Yakobon ma. Eno do wa hye yensa. Ti koko bubi wo hwa e wo si ensu ye bo wo mo. Se ni awofo e bo wo ma koko no. Ye nkan kire nyame mba nyina se. Me ba se ni bonye fo jiji wa. Mempene. Obo nsam no ta so hwe bi echi. Hevi a bono. Oye ten. Untu min ko ho bi o. Ti wa wo hwe ha. Se wo ye bo nsam a ke de na obe. Ni nipa ye wa sase so a dotie ni mfuntuma ni nyame di aboye. Na ye ni eko heaven. No no yo sra bofu ayamfa doti amono. Ono woko jim. Iti ejuma wo ye around the clock. Di biya ni se. Obe de de ni panwada de ni pase ni ebe ya. Ebe ye boneti se ono bonsamo ye di bonye ni no. No di bonye no. Iti ene. Bwe wasumne ti unyanko pwanse mo se. Sohwe uchu muta ya ebeba. Otansu so ebeba. Ne ni nyine mono. Emre ujidi ya sita. Jine pinti ma erade. Jine pinti ma erade. Se ni ebe ya, yankupon enibechi, obitu mduwe chapua, ohuma kuwa job. Asasi so otini cheni penina. Nabonsa mse, hee, wayanu waye nisa, wabono humbaye, wayisi, tina odiwe chino. Oso onifye nisu job, edi mkuni mwoso henu so, praise the Lord. Enti, nye Bible, e kachre yenu no, si ye awofo honhumu ye nhwe se enipa o masakra o madwa o ye nyankopon krofo no o betwa mo ho fi boni bia ho ye nhwe emibusem eti nan che mudu nan kosi dunsi ano ebusem ti nan che mudu nan enko abonefo kwan mu na emfa enipa boni kwan so kweti no ensine mfaso emani osi ensine mfaso mani free ho na sign ho ko na ona jise oye boni ansa na ontumi na jise wahwe obi ase ansa oh obi a wabe wias na de osi boni nkwa na medie obi a ogyina ho menyame mempe eye mehi eye metan me ya se nipa kro be hwe ase oh ti se unim we ya obe ya wadwe se ene eme koso abrabo mu etwintwa wonamu na maye mre menkwa sori menkinkan bible menyese ni nyina ukase ekwa onsa motechire opeso okoka no ho ojem base yakopon ye wadom na se nyamu yiro firi ho a eni se okojemu da. Praise the Lord. We Matthew sempa itinum ichemu du ekosi dumie no ne okafa otanso ho. Bonsam de sohwe ba na se wanyawa na ode otanso ayede aba
onem nipa so ne etro ho ne etiwa tem ne esresro ne etwetwe na Kristo smutantan ani dukuti se ne okoton koko ese bebre ne ekagusu se ne be wa bambebu ese woni bebi e ofre ni bebi a okura anya dia obema kwan masa ne mana bu abamuda yeye osampo ne onya ho den mo se ne be obetumi atoaso o Yesu mu no akọ heavy Matthew sempeti num chemu dukosi dumie no inshran wa train into water. Na won na osoro ahenie no ye won dia. Nhyirane mo se wo ye amon na ota mo na midinti odi atro kanse mo ni bia to mo so. Mo mo ni nye na mo ho sepe mo na mo aketua so osoro na saa na ota diefo a odi nkan no. Emre bi na me wo baby one of the regions in Arabia wa so no mo awasakra fufro bae. Obe kan insema otaye ta no ne o hawo ye ha ne maami bia o ne ne tie o no o ha no bre wate ne ho se we jam prantwe wa ibibia e maami ye hini ade ze ni pande ne ma ba ne saka bi no si da bi mintumi ye sa ade no bio maami ne ne hise ya je wona bi bi we bia me kinkan ye kire no se nhira ne mo se wo ya mo no otam emi dinti odi atro kanse moni bi atumo so mo ma mo ni nye sese ni wesi e woni mbosa mobo moboy nya katue bia osoro ne mo brasa ne manu nyina ekosoro na so mo ni gia na katue ye kese osoro. Praise the Lord. Kai hun se ni masisa na osresre osi mo mo ni nye na mo hun sepe mo na mo katue aso ye hefa osoro na san o te di fo odi nkai. So di e omo mudi nkan omo pe heavy akwa ya ye di e chire pe heavy akọ no nfa yen ana heavy nkrom pese o ti di nkura because oye de won tumi ko ho bio iti e wo si enya ntiasye ya se mo no e be hwe no apomiensa na ene ba ko ne e be fa dafo fro ne fa bi se Yesu maya kosisi e be wie asema e pese ti number 1 triumph over tempters and temptations. Idi nkunim wo sohwefo so ene sohweso sohwefo onsam ene ni penini otechire na onamu mame so onamu papa so onamu namfufo so onamu nuanma omon sakrae so onamu nkrofo ha omon pehevi bia kono muko aso de enso omon tumen sakrae onamu onsu non pese omon chon sandwichi niso oma omon kwain ti ibi di nkunim wo sankrofo no so ye trust me enu perseverance in persecution. Se ota e koso wa brabo ma yintu e Bible ntwene e koso e jina ma urade so we bie bebe ota bie bebe bie toasu kuzisi ebe wye ye kono. Rewards for the overcomers ni etosu miensa ubia ubedin kuni mbiano aketia oho e chenwo. Praise the Lord. Ti enche ni edin kan triumph over tempters and temptations. Enche James Yakubu etiba akonche mudu miensa ekosi dunu. James chapter 1. James itiba akon. Mekan efri njichemon dumien san. Eko si edunum. Se osu ubisha. Emanon kase u nyanko pona. Oso nofe. Oso mefe. Evise bonibi nsu nyanko pon fe. Nonon su nso ubiye mfe. Osu ubiya sha. Neye onua na kono. A eji jino. Ne da da no ene so no hwe ne sa kono no yinsen a ewo bone na bone no wie nyine a ewo owo e Bible e ka kire no no se so hwe bi e beba wo so no ke hu se ifri obonsam ono no ta kire ne buta yi nyina ne se obegya wo Kristo suma kwantuo no ne buta yi nyina ne se obeye bone no ayete se wo no ne nyame apo se ne nyame apo no no. Na wone oso ye nyansafo a oni se odi boni bie di agro na se utumu esi ejina se wone oso ye nyansafo a oni se odi boni bie di agro na se utumu

0: nyame be ma so. Praise the Lord. Ube hu bibi papa o Bible mo. Ube hu hell wom. No hu kwan ye fa so dwane hell. Ube hu heaven wom. No hu kwan ye fa so aye ko heaven. And yes, I will call Bible man, no, I chess, and I will call Bible school, ha, and I will want to call so crana, a quabby fremia, eh, or so for, Bible school, Ben, I'll call, now, what call seminary? No, sorry, seminary, no, mokro. What call seminary? Now, sorry, I will preach it. I'm so, I mean, call by seminary, be a name of my co Jesus school, nobi. Praise the Lord. My co Jesus is school, nobi. He must be born again. Ushe Bible mwa hon kro kro no be chre chre no kre wo mo. Na uhu no kre no sa no kre no be mwa ye odishi ye. Oba no ma udi uhu a ube ye odishi ampa. Uo hobo ni uhu ma chichiro bra na yesu ntiti ma wa. Usori ya na una makoha makoha. Nyani ya wakoha wakoha ni eko. Ubiye wa uhu Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Osi. Otie muse ejab. Esika fwa munte msi yo. Kohe kohe. Omu tre musa. Omotremusa krofo mo wi akwa ba omo kachre eno bi na popey wo kachre eno oso omotremusa eja Abraham humi mobo mobro hunum renso aye dey etwem wo wonpa ye bia boni sese wai wo osu bia su ni sese wo asem bia kan ni sese prenyam sem koso na wo bompa ye se boni e wo abra bom boni nko an esi nipa kwan ma ne nko heaven wo anko heaven so a hell na wo kro ti se wo bompa ye na osire nyankopon boni fa che nyame do boni nyina be che wo nipa nu pio ma ye ti se afa badan ni akwa afuo mu na odru be bia nwre ne nsansro ne ade wa na obubu eguso on tre ne ho no ni ye eti wo be kan ne boni wo kan wo obubu eguso Bible nso si di okata ni mraton so ronye from di okan uja ono no obe hunu mobo se ni pompo nu okumu a woka kire nyankopon de bere dai odi be chew se mo boniti se damra mbo be hramra se si chirema e brit se nkramwa e be se odwanwi mo pena se mutia mo be di asase so ni pa na se mo ampre na mo wusu wusu mo abati na sofo no di okanyam so aboni nkwa na oka manka boni ade na menka boni ne du kwa ni e ka chew se to mo genu mo na wo hu boni nyina ye dey ehoro brabi o hobo chama o chini Emmanuel infimo di boye ni tomo ani ho boni nyina ho mi we ya na ma ye oboni ana e je Abraham ho mi mabo me bro huna sa o papa no onu no ho pa se a mi wo wi ase nkrofo be kanyam so mbam so sika na opaji kona monto mi se nyi sika nyi sika akobi oda hospital o na ne sofo ekwo ho no person ko be kanyam sem kire no no tunya ticket o de be ko heaven sofo no ko ya no yi sika ma apa no wuni boni mo sofo no dai no so dai no so mi yare da ho di boye ni mi wu ba sika ju sika e bin ma fo sika se nyame bi pa cho sika nye nyame o nyame ye nyame ne sika ye sika God is God and gold is gold sika ye different ane so entra ha Ubi wuha niye di sikashe ni sense odru kwa mwenye di atonsiano. Kwa hebe biya udishe, enye mwangwa, sakronfono, omu ya usiye di sikako kwa esi yero. Omu kuhia daka ya bufnu na niya ya tunachuni bebinu omu yi sikako kwa inti na omu fe sikako kwa usiye ni pebiyo. Adaka mpo, ude papaya omu tumu yifnu tuchuni bebinu omu akotoa adaka aro. Tinde nipa omu nyesa anye manu biyo. Ninyina ye nada, Bible o honsu nipa mpesu o shim. O si eja Abraham humi mobo. Na suma Lazaro non fane sati anuko bon siomo. Non fame juju me tekre masu ne mi huwa mani uja framanu mo. Eye yao, eye sun, eye sitra, eye nisiu, eye ja. Eye ya. E bie ni hua. Nisiu she kame nsa. Anaswa wanu nisiu na watu efi jasu na seva na uso mono. Na chese enye izi. Mse radi huni pa mobo. So kase u di ni pe chipa. Nwa miye bie ni pe ni amana nsakra. Dudu one yuko jim. Omo mu wa so de mumpo be kwa dudu hachan. Omo mu nema bontene. Because syllabus ne wo honu dudu na anye papa. Omo te papa. Namse watna e troni chile chile boni machi. Inti ne nuswa ye dindin di amana. Ya no mu yu refrise ya adumo. Adum no bo mu ani wuntu mi fa wa ho de nye no ne nyame aboa mu aye de wa ye enti mi be se ekwa urade ani mo mpa ibom pejo ani hwe cover wa mu ja no da so esu so Se wobe jo boni non fom so atum. De wo ko hell no akanchre nyanko ponsi nyami hu mi di boy ni mobo. Empire ne sike ni no boy, it was too late for him. Wo dear inyanye late because wo tia sin kwa womu. Ti bompa ne kanchre nyami se wo hum mobo. Unye bia wonene te wa nene yaka. Enye ukuno unene te. Mu wo demon susu mon kasa. Enye. Enfa hunye wa yeo. Bible says, se wa mfa ne mfo so anchena onyankopon so mfa de ye de enche wo ti bibia ye boni aba wa kwa mu bia wo pre bia wo fa ne se wo ye nyame no nye nyame wai ena me do se are na mfa sa do no ma yesu no nchire do papa na do ai de wo ko ja enmu da wo dru jem ha wo pre betu ya beji wana so wo pre no sakra no ko heaven po a enya de obetu mi atra ikun kese no aba bebia wona bejo oda so agi nyama mofo oji ne bonye fo oji akromfo oji awudifo oji ntokwapefo oji ebeifo oji awudifo ka kire no se urade humi mobo se ni amiti ani mini hwe kanya me agoma maba onya mitumfo ye shira obebre nenso de wase mamai o ka kire se he e ade kan yana sese to be biara o peso o ko no mfa ne homa yesu dudu a wate a obo mpa esre boni radi ho mo bona fa che vi se wo no wa che bono mpa ye ne se muja no be hro safo no nyina ho na te o ho afide ntini nyina ho adom tumi ni aho den be nipa mu e mani tumo sesa no radi fama metiefo nyina ra e wo yesu kristo de mo se ne be a ye nkwa na ka wias ne be trans ya ma ne se basi ewu so ye wu ama e da wase o yesu de mo and I have bomb pie. Me jiri passing ya.
1: Hi. Ne lahad. Yenum ni sura 4 musia. Na yenum ni etam ejadie. Yesrel ni yisma. Ne yidbas. Na wonu ya dindi. Haselponi. Ne penwell awo ye gedul eja. Ne esel awo ye hus eja. Yenum ni Bethlehem eja Ifrata abakan hurma. Na Ashur a woye Tekua eja wo yirinom benu. Hela ni Nara. Na Nara wo Ahusam, Hefel, Temeni ni Ahastarimano. Yenum ni Nara ma. Na Hela ma ni Serit, Yesuha ni Etnan. Na Kos wo Anub, Sobeba ni Ahalel Harumba Musia. Na Yabis nya animu nyamsene ninuanum. Na nena tu nidin Yabis. If he se okanse, medi yia ne wo no. Na Yabis fre Israel nyankupon se. Sanka wu shirami. Na watre misimu. Na wunse di mechi. Na wamabo ni biya meyeme. Ne ye biya mekamye. Nu nyankupon ma di osre no bemu. Na kalub. Suhe nua wo Mehil a one Eston eja. Na Eston wo Bet Rafa, Pasia ne Tehina, Il Nahas eja. Yenum ne Rekan Krofo. Na Kenas mane Otniel ne Siraya. Na Otniel mane Hatat. Na Mionotai wo Ofra. Na Siraya wo Yoab. Geharasim eja. If he say, na woye ejunfo. Na yefune bakale mane Iru, Ela ne Nam. Na Ela bane Kenas. Na Yahalalel mane Sif ne Sifa. Tiria ne Asarel. Na Esra mane Yetel, Mered, Efer ne Yalon. Na Mered yerewo Miriam. Sama ne Yizba. A na woye Esimua eja. Na ni yira oye yude ni wo Yerid. A woye Gido eja. Ni Hebel a woye Suku eja. Ni Yekutiel a woye Sanua eja. Na yenum ni Feru baba Bitia Mered ware no noma. Na hodi a yira oye Naham nua ba mane Gamini. Kela eja. Ni Makani Estumua eja. Na Simeon mane Amon ni Rina, Ben Hanan ni Tilon. Na Yisi mane Sohit ni Ben Sohit. Yuda ba Sila manie. Er a oyɛ Leka agya ne Lada a oyɛ

0: e kan si na aye difficult aye dia yi ne so fu me den enye wa ho dia wa e ya dom adom no na e bua mu ogai nye se adom no bua mu atena boni mu nti ase e bi woro no o e ya dom o kunto kwa ya dom e ya dom e bi adom no se saw na obi e wani identity se so un kunto kwa bio na fe ni paye onwonwa se e nyame ya dio soro para e obi didi na tem kro kawe kade no on che mani di na tem u po yesu di nko a wono de tika chi yakopon se sesa o de ma so no o ma obi wai se ne be a won su so obi nya o trade dim o wuoda ana se yesu maye ka che so on fo moja no hokro ho no nte o hun free de entre nyina mfa ho asore a wo ko won sakrai na won sakrai nya wa so ticket na de ko heaven e Jesus moja e tini bonye fo ho mo mo ye atrene fo no e ne de ko heaven Onyamitumfo ye shira wo nenso, wasema wo di amayin. Bompaye, edye tiefu yina ashe wo nsa. Rade, usi tiye diye beti niye nti asye. Hunsu yibe huniye unhunume, rade, mibisase. Ubi biara wati asye, rade, mani ti asye. Niwe biye babu wa diye chini, unhunume, rade, mani unhunume. Sene beya, ubi biara oti boni muso o kwa asore, so on kwa asore. Mfa hon asore ni dini, obe sakre fi boni biya hona, dumni tumini ya hon, diya bwenu mwa. Watranse nwe ti asima Yesu kanse ko enkoye boni biyo. Mibon paye se, ubiya obe kene niye guso, nwa ti ase radi mani mwabra on sakra na jwin wenya hevi ya ko. Eda wasi wo Yesu demo enye.
1: Edye na wida fo bete bete fo yi yi. Obe siye siye nyoma. Obe ba fo die. Obe wye ne dakron. Wobe nyane nyane aboa no afrinkunkum aboa kuokua ahyehye no mu na amoni tobia ugyina ne nche no ka se de woto yimpo se sakrama afra obebu won aboa fasio no tie ye nyankopon se abo adapa na dane wan hohora bua won tifi na fa won ye asade no mumfa asase so na nkata won mumuyo so na won bone nso ma won pepa no wanim na wafu ubo abantofuo no anim ne eto ofasio no na wotoato a ofasio no nyinaa so koduru ne fa so ifi se na oman no wo adwempa ma adwuma no na Sambalat ne Tobia ne Arabfuo ne Amonfuo ne Azodfuo no te se wotoato a Jerusalem ofasio no ahia na wafrase etuetua ntokro no wonbufu se na won nyinaa kwapam ye baako se wo bani Jerusalem ako na waye no sakasaka. Na yebo ye nyanko pompaye, na wonti, yesisi ya yonfuo ewiani anajo, wwenim. Na yida kanse, neso asua fuo na huwa denso efyay. Nkunkuma buwa nonso doson, enti ye nti mintu ofesi yono. Na ya huye hiya fuo no, kanse, muma wonti, na won hunu kusise yebeduru womu, ekunkumu won, ama ejumano tuwecha. Na yuda fuwa watete wanhono fri nkroni nyinamu beka chire yen, beye mpredu se, wapam ye mwa pambone. Ena medini nipe sisi asiasi ya honu, afesu yonu echi, diye hode da honu, na medi wamane sisi sedye wamusi atie, wukurukura wankrante ni wampia ni wantedia. Na mekoshe, na mesore, na mese makumane mpe yumfuwa ni wamano nkayese, munsuru wang. Ewurade kase a ne ho ye hu no mmom na monkai no na monkoma mu nuanom ne mo mamarima ne mo mama ne mo yerenom ne mo afie na ya tamfo no tee se wabeka akyere ye no onyankopon ma won agina no ye okwa na ye nyina asane ba ofasio no ho betoa ye adwuma so na frida no memrante ye fa fraa mu ye adwuma na wo mu fa nso kurukurampia ne akyem ne tadua wo ami adie mu na asafohene no gyina Yuda fie nyina akyi wona a wototo ofasio no ne wona a wososo ne soa ne wona a wososo a wono wode nsa baako ye adwuma no ne wode baako kura akodie mu na wona a woto na wona a woto no nyina bobo won krante won asene na na wode to na ntotoro bento hyemfo wo menkyen na mese mapoma ne mpanimfo ne oman no nkaye se adwuma no dɔso na emutre na yenso ya papa yemu ofasio no so onipa ne nyonko ntem ware enti ba bia